0: שלום חברים יקרים, אנחנו שוב נכנסים פה למפגש לשיעור, לומדים מהמקורות. אחרי שעברו עלינו שבועיים מאוד מאוד מיוחדים ומרגשים, היה לנו גם חג מתן תורה, למדנו על ספר התורה לעומק, וגם היה לנו כנס עשריות, שבטח שינה לנו את כל...
1: Bonjour, chers amis. De nouveau, nous sommes dans une rencontre, nous étudions à partir des sources, après que nous ayons traversé deux semaines très particulières, nous avons eu la fête du don de la Torah, nous avons étudié sur la Torah, plus en profondeur, et nous avons eu le congrès des dizaines qui a changé toute notre réalité. Maintenant, nous revenons à notre routine et nous continuons l'étude de l'article du don de la Torah et du Baal HaSulam. La Torah est comme un guide qui nous amène de notre amour de nous-mêmes vers l'amour d'autrui. Maintenant, nous allons commencer par la lettre, par le point 12 ou peut-être même 13. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que les mitzvot, comment les approcher, comment passer d'un commandement pratique à une intention. Bonjour à Vio et Michael. Michael, bonjour à tous.
2: אנחנו שומעים את עצמנו באיזשהו הד, אז תבדקו למה זה, בבקשה, בניתוב. אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם כאן, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו. אנחנו באמת אחרי, כמו שרבקה אמרה, אחרי כנס מאוד מאוד משמעותי, שכל אחד מאיתנו הרגיש, ונראה לי מרגיש עדיין, עד כמה הכנס הזה השפיע.
3: Yeah, problème dans le ניתוב. On est très content que vous êtes ici. Que vous nous avez rejoints. Chacun de nous, bon, c'est pas très

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד...
2: Bonjour les amis, on étudie ensemble, étudiant entre amis.
1: אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה.
2: On continue à étudier le don de la Torah la semaine dernière.
1: אבל אנחנו ממשיכים את המאמר...
2: Il y a un congrès, mais on continue l'article. On va lire.
1: Points 9, 10, 11 et 12.
2: Si vous avez un livre, sinon matériel d'étude, vous pouvez trouver tous ces points-là. Et on va bientôt les lire ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a étudié jusqu'à là? Peut-être que pas tout le monde se souvient exactement de quoi il s'agit. Le don de la Torah, un des articles les plus importants de Baal HaSulam. Au début de l'article, il commence avec une condition.